Ancha kuyasqay wawqi panillaykuna, muy buenos días, yustaytanchikpa. Kuyakuy sutinpi rimakaykamuykichik llapallaykichikta kunan kay sumaq temprano. Kunan punchawrikita rikunchik, kajaya yustaytanchikpa yanapakuyninwan, yajamkunawanña kuskanchanakuykuchkanchik almaykipaq tanta programan ukuntakama. Radio Cultural Amauta Wayra Wasi siempre jamkunapa wasikichikman chayaykamuchkan sapa punchaw. Jamkunata kallpanchaykuyta munaspa, yustaytanchikpa chuyasiminwan, chaynapi espiritualmente vidanchikpi ñawpaqman puririnanchikpa. Chaynaqa kuyasqay uyariqllaykuna wawqikichik, turikichik, Pastor Orlando Bellido, yajamkunawanña kuskanchakuykuni kunan kay temprano. Dios taita taya yupay chaykuson hinaspa, Dios taitanchikpa chuyasiminta chaski ikuna kanga jamkunawan kuska huksungulla kakayakay sumag alabanza kainata niwanchikin.

0: Añusqa kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: hilhata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

Iskhumura iskay chunka hanchis niyoq minuto pimanta rikuykuchkanchik uyarikllaykuna kay wayra wasi ama utanchikpi turiñan llay chanariki kay temprano uyarikllaykuna Dios taitaman yupay chanchik kuyasqa uyarillay kay jaya kay horas kuskan chanarikunchik hampa llaqtaykimanpas chay kamuchkani turiñan ñay.

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawan mikachkani, amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani, kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqipanillaykuna,
1: turi ñañallaykuna,
0: llaqta masillaykuna,
1: llapallanchik huñunakuspa, huksun julla kallpanchanakusunchik.